پر رخصت تو کیا تھا، مجھے معلوم نہ تھا سارا گھر لے گیا گھر چھوڑ کے جانے والا۔ ایک مسافر کے سفر جیسی ہے سب کی دنیا، ایک مسافر کے سفر جیسی ہے سب کی دنیا، کوئی جلدی میں ہے تو کوئی دیر سے جانے والا۔ دوستو، جگجیت سنگھ صاحب کی روحانی آواز میں یہ غزل سنیے۔ اب خوشی ہے نہ کوئی درد رلانے والا، ہم نے اپنا لیا رنگ زمانے والا۔ سنتے ہیں جگجیت سنگھ کی خوبصورت آواز میں یہ بہت اداس سی غزل۔

چلا گیا تو یہ سانسیں چلیں گی کیسے، تو چلا گیا تو یہ سانسیں چلیں گی کیسے، دل کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑوں کو جوڑوں گا کیسے، زندگی بھر تیری چاہت میں تڑپوں گا کیسے، تو بتا دے کہ میں اب جی پاؤں گا کیسے، اگر تو نے مجھے اب یوں ہی رولایا تو مٹ جاؤں گا، تیرے بن میری جان میں بکھر جاؤں گا، عمر بھر ان تنہا راتوں کو بتاؤں گا کیسے، پیار اتنا تو بتا دے میں جی پاؤں گا کیسے، تو چلا گیا تو یہ سانسیں چلے گی کیسے، دل کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑوں کو جوڑوں گا کیسے۔ دوستو یہ صوفیانہ کلام سنیے، دن رات تڑپتا ہوں دن رات جلتا ہوں، تو دور ہوئی جب سے دل ٹوٹ گیا تب سے، تو دور ہوئی جب سے رخ بدل گیا تب سے۔ سنیے یہ صوفیانہ کلام۔

دوستو درد دل کی داستان ہے کہ محبوب کی باہوں میں ایک بار جا کر جو سکھ کا احساس سینے میں اور نس نس میں بس جاتا ہے وہ پھر عمر بھر وہیں کہیں ٹھہر جاتا. وصل کی خوبصورتی ہی یہ ہے کہ وہ چاہے پل بھر کا ہی کیوں نہ ہو ساری عمر بتانے کے لیے کافی ہوتا ہے. وہ پل بھر کا ساتھ سلک سلک کے بھی کہیں بہت سکون دیتا ہے. محبوب کہتا ہے کہ سمٹ آئی ہے دنیا اس آگوش میں, سمٹ آئی ہے دنیا اس آگوش میں, رہے نہ اب ہم اپنے ہی ہوش میں. دوستو یہ خوبصورت سی غزل سنیے جس کا عنوان ہے ٹھہر گیا وقت تمہاری باہوں میں. ٹھہر گیا وقت تمہاری باہوں میں, کھو گئے ہم دونوں ایک دوسرے کی نگاہوں میں.

اور دیکھتے ہی دیکھتے دوستو اتنے خوبصورت الفاظوں کے احساسوں میں ڈوبے ڈوبے سے تھے ہم کہ آپ سے ودا لینے کا وقت آ گیا۔ یہ آج کی شام کا وقت جیسے دل میں کہیں ٹھہر سا گیا ہو۔ آپ کی کیفیت کیا ہے آپ جانیں، مجھے یعنی آرتی کو دیجیے اجازت، پھر ملوں گی ایک خوبصورت سی شام کو آپ سب سے۔ تب تک دعاؤں میں یاد رکھیے گا، خوش رہیے گا، مسکراتے رہیے گا۔ شب خیر، شبھ راتری، پھر ملیں گے۔